market no ye ba be sie ni na afi we kura de e bewie wose no kura bia enim na abusia fo asaso ana asenka fo wono mo ewo oma yi mu wo mo ejere mu se wo ba be to asentua bo no emu ene ho di che mu be se aduasa na wono mo haupa na so mu nyina so ene se kese bo emu ye de be som wo na obodru mu ewo ye abosan so a adisha wono mo ewo de mu no mo chere mu se akwafo akwatanta pa de om na biso na nam so ma ne kwia yo mu ye nyina no omunya so mfa so bia no so so mu nyere mu ye de enam obodru